0: じゃあ行ってくる。あ、さよならじゃないよね。また会えるから。
1: Yo yo yo、街を見下ろす丘から。あの日僕らは何を見てた。やっと二人きりになれた。照れながらあの日。明日の朝早く僕は。